0: 先生、なぜここにいらしたの？
1: 中国の古典技というのは、不入虎穴、焉得虎子。レフはベストワクチンの研修を成功したでしょう。そのために、わざと来たんです。
2: 必ず完全に不敵だ。

0: すみません。高尾。何やってんのこの野郎。すみません。ああ。サポラの細胞はこの薬の名前ですか？ よく聞け。関東軍はベースドアはかかるんだな。これは関東軍の酸素など必要なことである。なぜ毎日こんな薬のために時間かけるの。桜の尻尾はあんたの責任のせいだ。
1: 責任は取りますけど、 話終わったら静かにさせてくれ。やろう。長き、俺がやってることはお前知ってるわけねえだろ。俺は肉のためにやってんだな。やろう。

0: 日本人来替换了，这千万不能落在小伟的手里，必须把他毁掉。
1: 对，
0: 咱们无论如何得拖住日本人，咱们得找自己的人把这批货转走，越快越好。
1: 快拖住他们！
0: 七哥，这样，你在这盯着，我去会会他们。
1: 注意备查啊！来，收拾收拾，快点！
2: 对不起，先生，你这批货恐怕提不走了。你们知道这样的货，后果吗？你跟我嚷嚷没用，这就妨一处查扣的，不关我们铁路的事儿。
3: 算了，把你的老板过来。我就是老板，有什么事儿跟我说吧。
4: 我是在跟你商量一单。
3: 看来我赢得过来，快！耶！まだこのレイフォだ。 私の物質は金の手に入ったらいつでも危険が存在している。おい、レジカの方はすぐに反応しなければならない。坂本教授、超導鉄道事件の後は東北の女性はとても敏感で美容です。レジカは自己説顔を出したら。
4: 元タグさんの目がカモズにさせる。これは
3: おい、今さらそんな話をしたら、
4: 私はパイオン行きは時給に必要なんだ。そうじゃないと私の政権が全部死んでしまうや。
3: 私早く整理します。
4: じゃあ早くにしてくれ。

0: 超大法のやつは嘘ばかりでお金払うときは何でもいいだけど本当に頼まれちゃった何もやってくれない
1: じゃあ誰がその権力を持ってるのかなぜ今後は東福の上層に頼まないの
0: そういうことはちょっとおかしになってるなんか関東君とソ連人一緒に会ったことある彼たちこの中何の話俺たちもよくわからねえ
1: ソ連人が
0: そうソ連人とやつらの相手なんか商売やってるらしいなんか